გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 8 სექტემბერის სამშაბათი. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი 18-ის მოისმენთ. ირანელმა უსაფრთხოების მაღალ ჩინოსანმა მოხსენ რეზაიმ გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ომის გაგრძელებამ შესაძლოა სპარსეთის ყურის რეგიონში საზღვაო იზოლაციის ზონის შექმნა გამოიწვიოს. მან აღნიშნა, რომ თეირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდებისა და ბაზების მიმართ საკუთარ პოზიციას ფუნდამენტურად ცვლის. ეს გაფრთხილება იმ ფონზე გაკეთდა, როდესაც ორივე მხარე ერთმანეთს ივნისის შეთანხმების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს, რომელიც კონფლიქტის დასრულებასა და ჰორმუზის სრუტის გახსნას ისახავდა მიზნად. ფინეთში მამაკაც ბრალად ელდება სნეჩატსა და სხვა სოციალური პლატფორმების საშუალებით 9-დან 15 წლამდე ასაკის 361 ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობა. ფინეთის პოლიციის განცხადების შემდეგ, რაც მის ტელეფონში ათასობით ფოტო და ვიდეო აღმოაჩინეს, დადგინდა, რომ ეჭმიტანილი ბავშვებს აიძულებდა ინტიმური შინაარსის მასალების გაგზავნას. ბრალდებულმა პოლიციის გამოძიების დროს მის წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებების ნაწილი აღიარა. ისრაელის ფინანსთა მინისტრმა სმოტრიჩმა ოსლო შეთანხმებები ბათილად და ძალადაკარგულად გამოაცხადა და განაცხადა, რომ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროს ა და ბ ზონები ისრაელს ეკუთვნის. ულტრამემარჯვენე მინისტრმა პალესტინის ადმინისტრაციის დაუყოვნებლივ დაშლა მოითხოვა და აღიარა, რომ ეს პოზიცია მას პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან უპირისპირებს. ოსლოს შეთანხმების თანახმად ადაბე ზონები სხვადასხვა დონეზე პალესტინის მართველობის ქვეშ იმყოფება.

0: Radio Turkiyes xmis eterşi ganvagdzob tsa informatsio biuletens. Ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ კორეისა და იაპონიის ხუთხიანი წურთნები სამხედრო პროვოკაციად შეაფასა და დაემუქრა საპასუხო ზომებით, რომლებიც კონკრეტულად არ დაუსახელებია. წურთნები მოიცავს საჰაერო, საზღვაო, კიბერ და სარაკეტო თავდაცვის ოპერაციებს საერთაშორისო წყლებსა და საჰაერო სივრცეში, ასევე იაპონიის ბაზებზე. Სეული კი აცხადებს, რომ წურთნების თავდაცვითი ხასიათისა და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და სარაკეტო საფრთხების შეკავებას ისახავს მიზნად. ევროპელი პოლიტიკოსები შეშფოთებული არიან მას შემდეგ, რაც გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტიამ, ალტერნატივა გერმანიისათვის საქსონია-ანჰალტის მხარეში ხმების 43.8% მიიღო და 83-დან 39 მანდატი მოიპოვა. ეს არის პარტიის მიერ ერთ მხარეში მოპოვებული ყველაზე მაღალი შედეგი. საფრანგეთმა ამ გამარჯვებას ძალიან შემაშფოთებელი სიგნალი უწოდა, ხოლო პოლონეთისა და ჩეხეთის პოლიტიკოსებმა ულტრამემარჯვენე ძალების უფრო ფართო აღზევების შესახებ გააკეთეს გაფრთხილება. გერმანიის ძირითადმა პარტიამ განაცხადა, რომ აფედესთან თანამშრომლობას არ აპირებენ. და ბოლოს, უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმების განახლების პარალელურად ვლოდიმერ ზელენსკიმ საინფორმაციო პორტალ ახოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ აშშ განიხილავს შესაძლო ნაბიჯებს ზამთრის თვეებში ომის ინტენსივობის შესამცირებლად და ამავდროულად უფრო ყოვლის მომცველი სამშვიდობო შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებების გასანახლებლად. ორშაბათ გაკეთებულ განცხადებაში ზელენსკიმ ვარაუდი გამოთქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შესაძლოა ცდილობდეს არ გააღზიანოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის შუალედური არჩევნების წინ და აღნიშნა, რომ მომავალი კვირეები დიპლომატიისთვის შანს იძლევა. კიევში ზელენსკი ტრამპის წარმომადგენლებს, სტივ ვიტკოფსა და ჯერარდ კუშნერ შეხვდა, მას შემდეგ რაც მათ მოსკოვში პუტინთან სამსაათიანი შეხვედრა გამართეს. პატრიციუმ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

რატომტოვებ ადამიანი კომფორტულ ცხოვრებას, ხალხმრავალ ქალაქებსა და ყველაფერს ნაცნობს, რათა უდაბნო შუაგულში, უკაცრიელ კლდეებში განმარტოვდეს? ძვირფასოსმენელებო, როდესაც უდაბნოზე ვფიქრობ, პირველ რიგში სიჩუმე გვახსენდება. იქ არც ხალხმრავლობა, არც ქალაქის ხმაური და არც საკუთარი თავის ხვებისთვის ახსნის დაჟინებული მცდელობა. მხოლოდ ქვები, ქარი, ცა და ადამიანის საკუთარი შინაგანი ხმა. საუკუნეების წინ ზოგიერთი ადამიანი ზუსტად ამას ეძებდა, არა სამყაროდან გასაქცევად, არამედ იმ სადა განსაცდელს, რომელსაც უდაბნოებში პოულობდა. ქრისტიანული სამონასტრო ტრადიციის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული და გავლენიანი ცენტრი მეოთხე საუკუნეში ეგვიპტის უდაბნოებში ჩაისახა. თუმცა ეს ნაპერწკალი ძალიან მალე იერუსალიმისა და პალესტინის გეოგრაფიასაც მოედო. პირველი მომლოცველები, რომელთაც სურდათ ეცო ქრისტეს ნაკვალებს გაჰყოლოდნენ და იმ მიწებზე განმარტოვებულიყვნენ, სადაც ის დადიოდა, ნაკადებად დაიძრნენ ამ უდაბნოებისკენ. იმ დროს მომლოცველებმა მხოლოდ იერუსალიმის დიდ ეკლესიებში ლოცვას არ ნიშნავდა. უდაბნოში განმარტოებული იმ მეუდაბნოებას და ბერების პოვნა, მათი მონახულება და მათი ლოცვი თუ სულიერი დარიგებით სარგებლობა ამ მომლოცველობის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. აი ამ მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე მომნუსხველი მოწმეა ეგერია, მამაცი ქალი, რომელიც მეოთხე საუკუნეში დასავლეთ ევროპიდან გამოემგზავრა. ეს კეთილშობილი მოგზაური, რომელმაც მხოლოდ რწმენის კარნახით ათასობით კილომეტრი გაიარა იმ დროს რთულ პირობებში, ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ქალ მოგზაურ მწერალად ითვლება. დროთა განმავლობაში იერუსალიმის აღმოსავლეთიდან მკვდარ ზღვამდე გადაჭიმული უდაბნოს ხეობები, კლდეებში დამალული მონასტრებით, განმარტოების სენაკებითა და საწერ სახელოსნოებით გაივსო. სწორედ ამიტომ იუნესკო დღეს პალესტინის უდაბნოებში არსებულ ამ სამონასტრო ქსელს კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ კულტურულ და რელიგიურ მემკვიდრეობად მიიჩნევს. მაგრამ რატომ წავიდნენ ეს ადამიანები უდაბნოში? რატომ აირჩიეს განმარტოება? პალესტინის ადრეული სამონასტრო ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კერა ღაზასთან ახლო დაარსდა. მეოთხე საუკუნეში წმინდა ილარიონის მიერ დაარსებული სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც დღეს თელ ამირის სახელითაა ცნობილი, ამ ტრანსფორმაციის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. ეს ადგილი, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი, გვიჩვენებს, თუ როგორ გადავიდნენ განმარტოებული ბერები დროთა განმავლობაში ერთობლივი თემის ცხოვრებაზე. ამ გეოგრაფიულ არეალში დამკვიდრდა განმარტოების განსაკუთრებული სისტემა, რომელსაც ლავრა ეწოდება. ბერები კვირის დიდ ნაწილს სრულიად მარტო ატარებდნენ კლდეებში გამოკვეთილ საკუთარ პატარა გამოქვაბულებსა და სენაკებში და მხოლოდ შაბათკვირას იკრიბებოდნენ ერთობლივ ლოცვისა და ტრაპეზიისათვის. იუდეის უდაბნოს უფსკრულებზე ჩიტის ბუდესავით მიკრული წმინდა გიორგის მონასტერი ან იერიქონის

ახოს იორდანეს ველის გულში აღმოსავლური ძველი ჰაჯალას მონასტერი ამ სურის კვეთების დღემდე შემორჩენილი ცოცხალი მოწმეებია. განსაკუთრებით ჰაჯალას მონასტერი უდაბნო შუაგულში თავისი ოაზისით, წყლის წყაროებით, პალმებითა და ზეთისხილის ხეებით, ბუნებისა და სულიერების სიდუმალით გამოირჩევა. აქ უდაბნო სიმშრალე და წყლის სიცოცხლისადმი ძალა გვერდიგვერდ არსებობს. ბერემმა ამ უნაყოფო მიწებზე საინჟინრო სიზუსტით გამართული წყლის არხები გაიყვანეს, ტერასები მოაწყვეს და ბაღები გააშენეს. მარს საბასა და წმინდა გიორგის მსგავს ცენტრებში დროთა განმავლობაში მდიდარი ბიბლიოთეკები ჩამოყალიბდა. პაპირუსზე ნაწერი ძველი ტექსტები უდაბნოს მშრალ ჰაერსა და დაცულ ქვებში ინახებოდა, მრავლდებოდა და თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. საუკუნეების განმავლობაში აღმოსავლური ქრისტიანობის რიტმით მიმდინარე ეს უდაბნო ცხოვრება მეთერთმეტე საუკუნის ბოლოს დიდი გარდამტეხის წინაშე დადგა. 1095 წელს პაპმა ურბან მეორემ კელმორის საეკლესიო კრებაზე ისტორიული მოწოდება გააკეთა და ჯვაროსნული ლაშქრობები დაიწყო. პაპის ამ სიტყვამ დასავლეთ ევროპიდან აღმოსავლეთისკენ უზარმაზარი არმია და ხალხის ტალღა დაძრა. ჯვაროსანთა სამეფო ხანაში პალესტინის მოსახლეობა და არქიტექტურული სახე ძირეულად შეიცვალა. დასავლეთიდან მოსული ლათინი ქრისტიანები, ამ მიწაზე მცხოვრები აღმოსავლელი ქრისტიანები ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდნენ. იერუსალიმსა და მის შემოგარენში არსებული ადრეული პერიოდის ეკლესიები, მონასტრები და წმინდა ადგილები ჯვაროსნული არქიტექტურით გადააკეთდა ან გაფართოვდა. როდესაც ოდესღაც უდაბნოში ჩუმად განმარტოვებული მეუდაბნოების ადგილი გალავნები, ციხე მონასტრები დაიკავეს, ლათინური და აღმოსავლური ქრისტიანული ტრადიციები ამ ახალ წესრიგში გაერთიანდა. თუმცა მიუხედავად ყველა ამ პოლიტიკური ზრისა, უდაბნო სიღრმეში მყოფმა აღმოსავლელმა ბერემა საკუთარი უძველესი ტრადიციების შენარჩუნება შეძლეს. ისტორიასთან ერთად უდაბნო სიღრმეში მდებარე ის ქვის კლდეები ყოველთვის ინარჩუნებდნენ მდუმარებას. რატომ ესმის ადამიანს სამყაროს ხმა საუკეთესოდ მაშინ, როცა თავად დუმს? უდაბნოს ბერების აზრით პასუხი მარტივი იყო. რაც უფრო ნაკლები ნივთი აქვს ადამიანს, მით უფრო წყდება მის გონებაში ხმაური და რჩება მხოლო ჭეშმარიტება. დღეს კლდეებს შორის ჩუმად მდგრადი ეს ნაგებობები გვიანობიდან იმ დიდ მოგზაურობამდე, რომელიცაც ადამიანი საკუთარ შინაგან სამყაროში აკეთებს, უდაბნოს სიჩუმე მხოლოდ დუმილი არ იყო. ეს იყო მოსმენის სწავლა. თუმცა მიწებზე ცაში თვალის აწვდენისას სიბნელეში ერთ შუქს დავინახავთ. ვარსკვლავს. ეს ვარსკვლავი მხოლოდ ცაზე არ კაშკაშებდა. საუკუნეების განმავლობაში ის ერთი ტაძრის სიღრმეში ქვაზე ერთსა და იმავე წერტილს მიანიშნებდა. რატომ დგას ერთი ვარსკვლავი რვა საუკუნეა ერთსა და იმავე ადგილას? ამ კითხვაზე პასუხის საძიებლად შემდეგ ეპიზოდში ბეთლემში მივდივართ. ჩვენ მივყვებით შუბის ეკლესიის ქვეშ.

0: ქვაბულში დამალული 4-ქიმიანი ვარსკვლავისა და შუა საუკუნეებიდან დღემდე მოღწეული მის ისტორიის კვალს. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

იმასაც ამბობენ, რომ აღმოჩენილი დაკავშირებულია იმ პერიოდის ხალხის რწმენასთან. შესაძლოა მათი ჩაატარეს რელიგიური რიტუალები, შეიძლება მსხვერპლი შესწირეს. ეს ადგილი, რომლის საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოუხსნელია, ალბათ იყო კაცობრიობის უძველესი ღვთისმსახურების ადგილი. ეს გეოგრაფია არის როგორც ღმერთების, ასევე ქალღმერთების ადგილიც. ბერძნული მითოლოგიის ღმერთები შეიქმნა ჰომეროსის მიერ, მათი მოვალეობები და სახელებიც სწორედ მან მიანიჭა. ანატოლიაში არის როგორც მონოთეისტური, ასევე პოლითეისტური რელიგიები. ანატოლია არის ადგილი, სადაც ცივილიზაციები, კულტურები, ისტორია და რელიგიები მიჰყვებიან და ერწყმიან ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ მას უწოდებენ რელიგიების აკვანს. ებრაელთა, ქრისტიანთა და მუსლიმანთა მრავალრიცხოვანი სალოცავი და წმინდა ადგილები აოცებს ხალხს. ის გთავაზობთ შეუცვლელ გზებსა და სამი მონოთეისტური რელიგიის მორწმუნეთათვის. ანატოლია იერუსალიმის შემდეგ ქრისტიანობის მეორე მნიშვნელოვანი ცენტრია. მოციქულები და სხვა მნიშვნელოვანი რელიგიური ადამიანები, რომლებიც დევნას გადაურჩნენ, გადავიდნენ ანატოლიაში და დასახლდნენ აქ, სადაც მათ შეეძლოთ რელიგიის გავრცელება. იესოს ჯვარცმის შემდეგ მისი დედის წმინდა მარიამის ეფესოში ჩამომყვანი წმინდა იოანე მოციქული ქრისტიანობის აქ გავრცელებას ცდის. ამრიგად მოციქული და სახარების მწერალი წმინდა იოანე გადაასახლეს საბერძნეთის ერთ-ერთ კუნძულზე. იქ ის იღებს განსაკუთრებულ გამოცხადებებს იესოსაგან და წერს წერილებს შვიდი ეკლესიისადმი. ყველა ადგილი, სადაც ეს წერილები იგზავნება, მდებარეობს დასავლეთ ანატოლიის, იზმირის, მანისისა და დენიზლის საზღვრებში. დღეს ჩვენ მოგიყვებით შვიდი ეკლესიის შესახებ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აპოკალიფსის შვიდი ეკლესია ან აპოკალიფსური ეკლესია, რომელიც ითვლება, რომ გადარჩებიან წარღვნის დღესაც კი. ქრისტიანთა უმნიშვნელოვანესი მომლოცველთა ცენტრები მდებარეობს ანატოლიაში. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია შვიდი ეკლესია, თუმცა იმ დროს, როდესაც წმინდა იოანეს წერილი გაიგზავნა დასავლეთ ანატოლიაში, ეკლესია არ არსებობდა. დიდება და გაფრთხილებები არ იგზავნება ფიზიკური ეკლესიის შენობაში, არამედ ახალი რელიგიის ანატოლიის კრებებზე. დღეს მონახულებული სტრუქტურები არის მონოთეისტური ეკლესიები, რომლებიც სიმბოლურად აშენდა მოგვიანებით ბიზანტიის პერიოდში. წმინდა იოანეს პირველი წერილი გაეგზავნა ეფეს, ძველი მსოფლიოს მნიშვნელოვან და ბრწყინვალე საპორტო ქალაქს, რომის იმპერიის აზიის სახელმწიფოს დედაქალაქს. მის მიერ დაწერილი წერილით ის ცდილობს ხალხის შეუწყოს ქრისტიანობის გავრცელებას და მოუწოდოს ადამიანებს ქრისტიანობისკენ. ეფესო არის თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მეტროპოლი, სადაც წარმართები ინტენსიურად ცხოვრობდნენ. ქალაქი მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. ეს არის ადგილი, სადაც მესამე საეკლესიო კრება ჩატარდა, რომელშიც განისაზღვრა ქრისტიანობის პრინციპები. სახლი ბულბულის მთაზე, სადაც ღვთისმშობელმა გაატარა ბოლო წლები, არის ანტიკურ ქალაქ ეფესოსთან ახლოს, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. გარდა ამისა, შვიდი მძინარე მღვიმე და წმინდა იოანეს მაუზოლეუმი, რომელიც მოხსენიებულია როგორც ქრისტიანობაში, ასევე ისლამში, მიესალმება რეგიონში ჩასულ სტუმრებს. წმინდა იოანეს შვიდი წერილიდან ყველაზე გრძელს მანისის აგისარის რაიონში შემავალ ტიატირაში უგზავნის. ქალაქი არის ტექსტილის ცენტრი, რომელიც ცნობილია ანტიკურ ხანაში წარმოებული მეწამული ქსოვილებით. ეს უძველესი ქალაქი ასევე გამოირჩევა გლადიატორთა ბრძოლებით. თავის წერილში ის აფრთხილებს ქალაქის მოსახლეობას, ახსენებს ქალს, რომელმაც თავი წინასწარ მეტყველად გამოაცხადა და ხალხი ამორალურ საქციელამდე მიიყვანა. შემდეგი წერილი მიდის სარდისში, ლიდიის სამეფოს დედაქალაქში, სადაც შეიქმნა მსოფლიოში პირველი ბანკი.
თავის წერილში ის სარდის ერთგულ მოსახლეობას

ბას თხოვს გამოსწორდნენ, გაცოცხლდნენ და გაიღვიძონ. ლაოდიკეა, რომელიც დღეს დენიზლის პროვინციის საზღვრებში მდებარეობს და სადაც ბოლო წერილი გაგზავნა წმინდა იოანემ, იუნესკოს მემკვიდრეობის დროებით სიაშია შეყვანილი. ლაოდიკეის ეკლესია ერთ-ერთი ასოციაცია, რომელიც წერილებში შეურაცხმყოფილია. ანატოლია არქაული პერიოდიდან ცნობილია როგორც ღმერთების ქვეყანა. პოლითეისტური რელიგიებიდან მონოთეისტურ რელიგიებამდე ის შეიცავს უამრავ წმინდა ადგილს მუსლიმებისა და ქრისტიანებისთვის. ბევრი ადამიანი ამ ადგილს სტუმრობს როგორც რელიგიური, ასევე კულტურული მიზნებისთვის. შვიდი ეკლესია, რომელიც ბიბლიაშიც არის მოხსენიებული და ქრისტიან მომლოცველთა ადგილებია, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. დაბოლოს დღევანდელ პროგრამაში შვიდ ეკლესიაზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომელიც ქრისტიანობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრია ანატოლიაში. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.